sotide Kari yuko nyan nami o sotide Inego nyan lebana masusa efkrakun Masami ojivu nyan daimu